jo ke ya sekete magolo a robonga ka mashume a mahlano a metso e meraro ya re tseditsenya thapelo gore kopanya le mogena modimo ngwane motle a dutse thaba tšhitša a qetelela thapelo ya gae ka go bua dipuo tse monate a re fela